0: আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন লাহুন নি'মাতু ওয়া লাহুল ফাদল
1: ওয়া লাহুস সানাউল হাসান সালাওয়াতুল্লাহিল বাররির রহিম ওয়াল মালায়েকাতিল মুকাররিবিন আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আশরাফিল মুরসালিন আম্মা বা'দ ইবাদাল্লাহ فإن الله عز وجل أرسل محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الذي رحمنا ببعثة محمد وأنزل على قلب حبيبه محمد ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المنزل عليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم مسلمانان عزيز همه ميدانيت كه ما در ماه ربيع الأول قرار داريم ماهی که نور پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم در آن درخشید. آره، دوازدهم ماه ربیع الاول مصادف است با سال روز میلاد سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که برخلاف توقع و خواست منکرین توسل و گروهک‌های مشبهه و مجسمه و دشمنان رسول الله صلی الله علیه و سلم جشن‌های تجلیل و بزرگداشت این روز ادامه دارد و خطبه‌ها و سخنرانی‌ها در وصف و ستایش پیامبر صلی الله علیه و سلم در حال افزایش است و سروده ها و اشعار در مدح بهترین مخلوقات با صدای رسا و دلنشین مداحان و منشدین در حال بلند شدن و برافراشته شدن است. خداوند جلت عظمته در قرآن کریم می فرماید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. به این مفهوم که محمد صلی الله علیه و سلم پدر هیچ یک از مردان شما نبوده و نیست، بلکه رسول خدا و خاتم پیامبران است و خداوند به همه چیز آگاه است. گوشه از اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم، محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم شخصیت برازنده هست که خداوند مهربان با شفقت و مهربانی برای این امت او را فرستاد تا فضائل اخلاقی را کامل کند. او صلی الله علیه و سلم در برابر دشمنان شجاع و دلیر، در دستگیری از بینوایان سخاوت پیشه، در گفتار راستگو، در عهد و پیمان وفادار و در معاشرت و برخورد خوش برخوردترین شخص بود. پس خداوند تبارک و تعالی با محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بالاترین مقام فضائل اخلاقی را عنایت کرده بود. شاعر فرموده: نظره للارض منه اکثر
0: الی السماء خافد اذ ینظر.
1: نظر او به زمین بیشتر از آسمان بود و هنگام نگاه کردن سر خود را پایین نگه می داشت. از اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم این بود که چشمان و نگاه او به زمین بیشتر از نگاه و دیدن او به آسمان بود، یعنی در حال سکوت و عدم صحبت نگاه او به زمین طولانی تر از نگاه او به آسمان بود، اما در حال صحبت گوشه چشم خود را به طرف آسمان بلند می کرد، یعنی اشاره به این که آسمان قبله دعا و محل نزول رحمتها و برکات و وحی است و او از حیای زیاد هرگز در چهره کسی ثابت و دوامدار نمی دید. رسول الله صلی الله علیه و سلم از همه متواضع تر بود و بیشترین احترام را به اصحابش می گذاشت و هیچگاه پاهایش را در میان هم نشینان خود دراز نمی کرد تا به آنها احترام بگذارد. او مهربانترین شخص به تمام مؤمنان و رحمت و مهربانی آن تنها منحصر و مخصوص به انسانها نبود، بلکه شامل وحوش و طیور و پرندگان نیز می شد.
0: حتی وقتی پشک و یا گربه به طرف او صلی الله علیه و سلم می آمد، او ظرف را به سمت آن خم می کرد تا بنوشد و نوشیدن برایش آسان شود. او این کار را
1: چندین بار انجام می داد و هر گربه که به او می آمد او با آن همین طور رفتار می کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم همچنان با فقرا و بینوایان که جهت رفع نیازمندیشان نزدش می آمدن قدم می زد. پیامبر صلی الله علیه و سلم با اصحاب و یارانش شوخی و مزاح می کرد تا آنان را خوش و شاد نگه دارد و با هم صمیمی باشند، زیرا آنها در سختی ها بودن. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم با مزاح و شوخی کردن به آنها تسکین می داد، اما هرگز حتی در شوخی و مزاح هم جز حقیقت چیز دیگری نمی گفت، زیرا او از دروغ گفتن مسئول و پاک بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم با برده ها و غلام ها در هنگام غذا خوردن می نشست و در نشستن برای غذا خوردن مشابه آنها می شد و مثل آنها می بود و بر آنها تکبر نمی ورزید و می فرمود: فانما انا عبد آکل کما یأکل العبد و اجلس کما یجلس العبد. من تنها یک بنده هستم که مانند بنده غذا می خورم و مانند بنده می نشینم. همچنین این آیه کریمه بر اخلاق والای پیامبر صلی الله علیه و سلم دلالت دارد که خداوند متعال می فرماید: و انک لعلی خلق عظیم، یقینا ای پیامبر تو از اخلاق عظیم و بزرگ برخوردار استی. امام مسلم رحمت الله علیه روایت میکند سئلت عایشه عن خلق رسول الله صلی الله علیه و سلم فقالت کان خلقه القرآن. از عایشه رضی الله تعالی عنها در مورد اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال شد، گفت اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن بود. همچنان امام ترمیزی و ابو داود رحمهم الله روایت کرده اند سئلت عایشه عن خلق رسول الله صلی الله علیه و سلم فقالت لم یکن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا فی الاسواق ولا یجزی بالسیئه السیئه ولكن یعفو و یصفح. به این مفهوم که عایشه رضی الله تعالی عنها هنگامی که از اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال شد، گفت او نه فحش دهنده بود و نه بی ادب و نه در بازار فریاد می زد و بدی را با بدی پاسخ نمی داد، بلکه عفو و گذشت و بخشش می کرد. و از جمله اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم کرم و سخاوت اوست که روایت های زیادی درباره اش وجود دارد. امام مسلم رحمت الله علیه از انس رضی الله تعالی عنه روایت می کند که او گفت ما سئل رسول الله صلی الله علیه و سلم علی الاسلام شیئا الا اعطاه قال فجاءه رجل فاعطاه

حد عطا و بخشش می دهد که از فقر و دست تنگ دستی نمی ترسد. آره برادران و خواهران عزیز، از فضائل دیگر اخلاقی پیامبر صلی الله علیه و سلم زهد و تواضع او و توجه او برای آخرت است که روایات زیادی درباره آن وجود دارد. امام بیهقی، ترمیزی و ابن ماجه رحمهم الله از عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت می کند که او گفت: اتجع النبی صلی الله علیه و سلم على حسیر فأثر الحسیر بجلده فجعلت امسخه عنه واقول بأبي انت وامي يا رسول الله الا اذنتنا فنبسط لك شيئا يقيك منه تنام عليه فقال ما لي وللدنيا ما انا والدنيا الا كراكب استظل تحت شجره ثم راح وتركها. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم بر روی حسیر دراز کشید و اثر حسیر و بوریا بر پوست او افتاد. من شروع به پاک کردن آن کردم و گفتم: پدر و مادرم فدای تو ای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، آیا اجازه نمی دهی که چیزی برایت فراهم کنیم که از آن محافظت کند و بر روی آن بخوابی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: من را با دنیا چه کار است؟ من نسبت به دنیا مانند مسافری هستم که زیر سایه درخت لحظه می نشیند و سپس حرکت می کند و آن را ترک می کند و می گذارد. از اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم این بود که به صفات نیکو چون صداقت، امانت، صله رحم و پیوستگی، عفت، کرامت، شجاعت و اطاعت از الله در هر حال، زمان و لحظه، بلاغت عالی، نصیحت کامل، رحمت، شفقت و نیکویی در حق دیگران و یاری رساندن به فقرا، یتیمان، بیوه زنان و ضعیفان متصف بود. او صلی الله علیه و سلم تواضع بیشتری داشت، فقرا و مساکین را دوست می داشت و در تشییع جنازه آنان شرکت می کرد و مریضهایشان را عیادت می نمود. همه این صفات با حسن سیرت و صورت و نسب عظیم پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه بود. خداوند متعال راست فرموده است: الله اعلم حيث يجعل رسالته. خداوند بهتر میداند که رسالت خود را کجا و نزد چه کسی قرار دهد. محمد کسی است که دلها به سوی او متمایل است، چشمان به او آرامش میگیرند و دلها به او انس و الفت میگیرند. سخنانش نور، ورودش نور، خروجش نور، اعمالش نور است. اگر ساکت باشد و قار او بر او سایه می افگند و اگر سخن بگوید، دلها و بصیرتها و دیدگاهها را تحت تاثیر قرار می دهد. اینی عشقت محمدن قرشیان حبن یفوق محبتی ابویه، ماذا احدث عن جمال محمد ارینی که مثل الهاشمی زکیا. براستی که من با محمد قریشی عشق می ورزیدم، محبتی که فراتر از محبت والدینم است. چه بگویم درباره جمال و زیبایی محمد؟ آیا کسی را مانند هاشمی با ذکاوت و هوش دیدم؟ هرگز. پس چگونه میتوانم محمد را دوست نداشته باشم؟ او کس

0: تیست که با فقرا و بیچارگان و بردگان و کنیزان نشسته و به عیادت آنها می پردازد و حال آنها را جویا می شود و در مراسم فوت آنها حضور پیدا می کند. چگونه می توانم محمد را دوست نداشته باشم در حالی که گفته های او روشنی و وضوح دارند و حق و باطل را از هم تفکیک می کنند؟ او رضایت دارد به آنچه که قرآن قبول دارد و با آداب آن رفتار می کند و با اخلاق آن متخلق است و از اوامر آن پیروی می کند. چگونه می توانم محمد را دوست نداشته باشم در حالی که او با حیاترین و با ادبترین مردم نزد پروردگارش است و در زمان خوشنودی و خشم تنها حق را می گوید، چرا که او معصوم است و جز حق نخواهد گفت. او مردم را با جدیت و تلاش نصیحت و موعظه می کند و آنها را با آیات خدا یادآوری می نماید و از عذاب او می ترساند. وقتی که او خطبه می خواند چشمانش سرخ می شود و صدایش بلند و غضبش شدید، به طوری که گویا از پیش آمد لشکری به قوم خود هشدار می دهد. هنگامی که خوشحال می شد چهره اش از شادی و خوشحالی همانند ماه کامل می درخشید. چگونه می توانم محمد را دوست نداشته باشم؟ او حین یرحم فهو اشفق راحم او جاد کان الاجود العربی و اله رقل اتا رسول محمد برسالت دوت هناک دویا فانظر و اخبرنی بی ای شجاعت بعث الرسول اله رقل اخیا و محمدی قد مات و محمدی قد مات لکن لم یزل فی قبره فی ارض طابت حیا. هنگامی که رحمت و مهربانی می کند او رحمت کننده دلسوزی است و هنگام جود بهترین جواد عرب ها. فرستاده محمد با پیامی نزد هرقل آمد که آنجا غوغای برپا کرد. پس برادر من نگاه کن و به من خبر ده که با چه شجاعت پیامبر بر هرقل پیام فرستاد، در حالی که گفته می شود محمد من مرد و محمد من مرد، اما او هنوز در قبرش در سرزمین تابه یعنی مدینه منوره زنده است. دوستان گرامی، عشق و محبت با محمد صلی الله علیه و سلم ما را در هر زمان و مکانی به پایبندی به شریعت حنیف او وادار می کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث خود می فرماید من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد، هر که عملی که بر اساس امر ما نباشد انجام دهد آن عمل مردود است. پس اعمال تنها زمانی پذیرفته می شود که با شریعت محمدی همخوانی داشته باشد و معیار این که آیا با شرع همخوانی دارد یا خیر تنها از طریق علم شناخته می شود و علم تنها از زبان علما گرفته می شود. مطالعه کتابها بدون دریافت علم از زبان علما کافی نیست. بسیاری از افرادی که گمراه می شوند دلیلش این است که علم دین را از زبان علما نمی گیرند و تنها بر مطالعه تألیفات علما تکیه می کنند. پس چگونه کسی می تواند به مطالعه کتاب های بپردازد که پر از حدیث های جعلی، اخبار ناسازگار، غلو مذموم، دروغ بردین، تجسیم و تشبیه است؟ یعنی تشبیه خداوند به مخلوقات والعیاذ بالله تعالی من ذالک. از معروف ترین این کتاب های جعلی کتابی است به نام مولد العروس که در آن گفته شده إن الله قبض قبضة من نور وجهه فقال لها كوني محمدا فكانت محمدا. يعني خداوند قبضه از نور چهره اش را برداشت و گفت شو محمد و او محمد شد. در این عبارت نسبت جزئیت به خدای تعالی داده شده است، در حالی که او تبارک و تعالی از جزئیت و تفکیک منزه است. خداوند می فرماید لم یلد و لم یولد، او نزاییده و نزاده شده است. پس او قبول کننده تعداد، کسرت، تقسیم و انشعاب نیست و خداوند از این امور منزه و پاک است و هیچ چیزی از مخلوقاتش به او شباهت ندارد و او نیز به هیچ چیزی از مخلوقاتش شباهت ندارد. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، هیچ چیزی مثل او نیست و او شنوا و بیناست. و حکم کسی که معتقد باشد که محمد یا غیر آن جزءی از خداست، نعوذ بالله من ذالک، این است که او نزد خدا مسلمان نیست. این کتاب به نام مولد العروس تألیف ابن الجوزی نیست، زیرا ابن الجوزی رحمه الله از علمای بزرگ اهل سنت و جماعت است و عقیدهش این است که خداوند جسم نیست که با دست مانند درخت و سنگ و بشر لمس شود و نه جسم لطیفی که با دست قابل لمس نباشد، به گونه ای که مثل نور و تاریکی و باد تعریف شود و نمیتوان او را به صفات اجسام چون حرکت و سکون وصف کرد. برادران و خواهران مؤمن، در این روزها مسلمانان به یاد سال روز ولادت سید عالمین و خاتم پیامبران سیدنا محمد صلی الله علیه و سلم جشن و تجلیل می گیرند. پیامبری که برای ما شریعت عظیمی آورده است که در آن حلال و حرام را مشخص کرده، واجب و مستحب و مکروه و باطل و صحیح را توضیح داده است. خوشا به حال کسی که دین خداوند را یاد بگیرد و بر خود پیاده کند و با والدین و همسر و فرزندان و عزیزان و همسایگانش که نصیحت را میشنوند آموزش بدهد. خداوند متعال میفرماید قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، بگو آیا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند برابرند؟ یقینا که برابر نیستند. باید مراقب و متوجه بود که در مجالس علم دین شرکت کنیم و به احکام دین خداوند پابند باشیم تا واقعا از پیروان پیامبر آخر الزمان به پیروی صحیح و کامل باشیم. اما صرف حفظ سروده ها و توزیع شیرینی ها و غذاها و پخش زینت ها اینجا و آنجا بدون ادای واجبات و پرهیز از محرمات رضایت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را جلب نمی کند، بلکه آنچه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای ما دوست دارد این است که فرایض و واجبات را ادا کنیم و از محرماتی که خداوند نهی کرده است پرهیز کنیم. نشان دادن این شعائر بدون ادای واجبات و پرهیز از محرمات کافی نیست و باید واجبات را ادا کرد و از محرمات دوری گزید. ما به فرقه و گروه وهابی که بر مسلمانان تحریم جشن میلاد پیامبر را قائل است اعتقاد نداریم و در عین حال به آن آوازخوان‌ها و خوانندگانی که فقط به آواز خود مردم را سرگرم میکنند و واجبات را ادا نمیکنند و از محرمات پرهیز نمیکنند نیز اعتقادی نداریم. متابعت و پیروی از پیامبر صلی الله علیه و سلم با ادای واجبات و اجتناب و پرهیز از محرمات تحقق می‌یابد و بس. شاعر چه زیبا فرموده است: حق رسید است بگویید که باطل برود، حق رسید است بگویید که باطل برود، علم آمد که همی زاهد و جاهل برود، وحدت از بارقعش جلوه دیگر دارد، آمد و تفرقه از بین قبائل برود. رحمت حق به زمین آمده تا جلوه او به در خانه هر سائل قابل برود. هر که دیده است رخش را به تعجب گفتا، هر که دیده است رخش را به تعجب گفتا، حقش این است که با دیدن او دل برود. اصلا او خلق شده تا که زیمن قدمش، اصلا او خلق شده تا که زیمن قدمش ز جهان ظلمت و خاری و رذایل برود. چون که او هست گل سر سبد موجودات، چون که او هست گل سر سبد موجودات، به هوای رخ او لیلی عاقل برود. بت‌پرستان همه مبهود محمد شده اند، بت‌پرستان همه مبهوت محمد شده اند، بی سبب نیست که نامش به محافل برود. هر کجا می نگری نور رخش جلوگر است، هر کجا می نگری نور رخش جلوگر است، هر کجا نام وی آمد ز همه دل برود. کشتی شرک و نفاق و همه پستی ها، کشتی شرک و نفاق و همه پستی ها، با تجلی گل آمنه در گل برود. عابد از آمدنش مست و غزل خان شده است، عابد از آمدنش مست و غزل خان شده است، زورق طبع وی از یم به سواحل برود. اقول قولی هذا، استغفر الله لی و لکم و لسائر المؤمنین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التويم اف ام سبونسر.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
1: A Twim FM sponsor.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.